0: 10 let, če dolgo je longitolac Vili Bejdinger jačijo v različni zbori, v Beču si je bivši mesar stekal ime kot poduzjetnik. Sada v mirovini prebavlja največ vremena v svojem vrtu, Marko Čenar ga je onde pohodil.
1: Veliki vrt Vilija Bejdingera je paradižom za rastline in živine. V malom jezeru pluju ribe. Na stabalji rastu jabuke, briske in hruške. A kraj uske staze oko jezerca cvatu različne kitice. Malu oazu si je Vili Bejdinger stvorio kroz trud i marljivost.
2: Mi smo bili jako siromaški. Nitelo biti pametno, za to ni bilo kod da biti širo. Mesma z mlike su poliča, a kucetilo se z mukje. No cilom da jako ni bilo. Onda smo nekdje praktič cel dan biti van i pak nek na niš jako preveć misliti. S tovaroši skoro zbižati, pak kod njih vozno činjati. Lajako smo bili miločesti. Kad niš ni bilo na okonu, nisi imali niš kod nas sada knjige, če su bili Mickey Mouse ali televizali. Toga ni bilo vas ako stane radi. I su ti naši ujče, pa koji tam su se poslušati na već puti, ne?
1: Po osnovnoj školi su ga roditelji poslali u glavnu školu u Gornju Pulju.
2: To se moralo da opere samo se plate, knjižice, knjige i vaš škole, ne? Buse ni vozio sam, ali bicikl, kad ljubit lipo, a u zimi, ko sam ti urobit ki mliko, mlikarnicu ti sprazit. Sti na Gornju Pulju, onda to te sam uzeli linija, duter na Gornju Pulju u vaš školu. Ako ne sam moralo pojeti pišu, da je pol Zibrih, skoro 4 kilometre. Onda sam dva razreda ovdje načinil, onda sam radi starije ča bojega, i den lagdje sam dali vječu školu. To te opet se druge ljude spoznat, pak ti su bili bijeći lipši obličeni nek ja, ja sam, ali moje sestri, sinov, prateš me, što su ti gledat kraj, ne.
1: U Beču se je Vili Bejdinger školovao za mesara.
2: Va 17. kotaru, v firma Bitman, i toga već nižni. Prvi tjedan su rekli, nek ti se ne vrabaš sa ti, nek li pospiti si lerpuj, a drugi tjedan je došao ki berbi, me dobro zašljopil i lekan je cijel dan spadao, sam moral vam pojedjelan. Pak si moral se djelat, ili to je bilo WC čisti da ne čaji se, pak knuti ne pojed, smiješ biti u piti gotovo. Onda čijeko to osjetil šef zaprit, onda će nam pomoć vanosti to, ne. Lipo ni bilo, ali pak kad sam bil gotovo, bi bil zaslužil kod moje firme 300, a moj brat bil kod firme Bispor, kde sam se si 600 začel. On mi je rekal, moj gospoda, 3 leta sam za man ilko od njega, a sad kad čas znan, sad sam prvešel, ne.
1: Kot mesar je delal kot firmo Schachinger, Mendel in Wiesbauer. Kašnje je v tretjem bečanskem kotaru sam otvoril mesarju, kaj dan danes još postoji.
2: Onda pak je moj brat došel, taj malo v mesarju, onda je bil rad drugu zjed, jer ću zišći skupak kompanjon. Ja sam rekao, ja ne znam, ću ženu pitat. A za par dana s drugim on to začel. Sam ja iskal, sam dugo sam tak mali kišep sam našel, to sam ja začel. Lako ni bilo, trojo dicu pak stugo začijet. Onda smo još sami se vozili ubijat bikel, delice, svinje, gleda, to je bilo živ. Saja vam se tijeli mogu pogledat, tvoj štala, vas svinja me svizi pojednuter, se tijeli tvoj ime trob zapisat, isto si s Kovjeckim. Si šal skroz se tijeli, onda se moral lovit skroz, a što vidiš kad popadiješ, ili tusta, ne? Ali kad je noć, to nisi dobro ti znalo, to je bil tvoj deficit, ne? A sad bi toga niš ni.
1: Prijem da mu je svaki dan i posao bio ubijati živine, ima veliko srce za svoje životinje i biljke. U domaćem vrtu pozna svaki grm, svako stablo i svaku kiticu. Skoro sve rasline se je sam zasadio.
2: Ovu palmu sam se dopremil kad smo bili stvorena srca jačit. Pa Hrvatskom, kad je bil boj, je bila gonc mala, sam si ova plastik vriću sranil da me ne ulovo, a što se ne smisam čul. U je moj brat posadil kiva boj izgubjen, kad smo ovo mjesto kupili, to bilo kad se boj začel.
3: 39.
2: Ne? A on je to beri bil posadil, a kad smo mi zidali, jer imal moj brat iz skrono bagere, onda je moj brat druge još ulovil, kad ustavi to stat. To je spomenak na brata.
4: Kako ste do dvije briske došli?
2: Ovdje smo, jednoč kada je kupili, su bili jako dobre briske, te pravno su koštice v zemlju. Und da war es rastl, und das war es immer posadil. So ein paar Liedli von uns. Ja, es sind ein paar Reserve, mladi. Es sind ein Kuschitzen, ein Schienkandai, ne? Istus Figelsson, die 5-6 Schäkel, der Gunjud, ne? Das ist ein mladi, es rastl, und so.
3: Strastveni Jačkar je skoro 20 let bil član v zboru Otvorena srca.
2: Je bil Boris Beketič naš zborovodja, se bili ne. Je bilo biti lepo. Je kot mesare sem bil pred 50 let kot zbora. Tudi smo te pocnek na 2-3 dane pa Nemško. Pa di je kot Hrvati Jačit, tura kot mesari, sredo kot inoge, četrta kot portaja, vsaki dan. Skoro do 12. štugi bi proveden.
3: Sada je uspješan poduzetnik najradje u svojim domatim paradižomu, jer ovde uživa u miru jesen svojega života.